سبز به چشم ما همه چشم هزارها ستاره مهونش باشم همون یادون شما فامیلی ها نشم ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و در نشسته بسترم جونین تا دامنی شرارها مثل جیز مثل جیز که فامیلی ها نشم.